déplacement yi nangu nañu loolu wax nañu loolu yëpp projet dina la dina la doy nga fay.